बड़ बड़ महापुरुषेरा एखाने जन्म नियेछे। आज के देश गोलाम आम्रा प्रतिज्ञा निच्छि এই ভারতবর্ষকে আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে আজাদ করে দেব।